0: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
1: Salut, Zirek!
2: Salut, Billy!
1: Tu nous filmes?
3: Oui, c'est pour Rosa.
4: Ce s'est întâmplé avec les vecinii de la 12 bis?
1: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
2: Ah, oui.
4: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
3: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
2: Portant?
1: Oui, c'est par là.
2: Ah, je les vois.
0: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu. Dacă senzorii de pe dron, care comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este broiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țări, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și ia o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărm românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație neprea întâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
1: Radu Miruță, ministrul interimar al apărării. 5 persoane au fost reținute în dosarul fraudării bacalaureatului. Acestea ar fi creat o rețea încă din anul 2023. Astfel, subiectele erau fotografiate în sălile de examen, rezolvate imediat și apoi distribuite acelor candidați care plăteau. Primim mai multe amănunte de la Mirela Dădăcuș.
2: Potrivit procurorilor, la fiecare sesiune a examenului de bacalaureat existau zeci de candidați care obțineau astfel rezolvările. Cei 5 suspecți au fost reținuți pentru divulgarea de informații nepublice în scopul fraudării examenelor. Procurorii mai spun că unii candidați filmau subiectele în sălile de examen și le transmiteau imediat după începerea probelor prin mijloace de comunicare la distanță, când acestea aveau caracter nepublic, iar apoi subiectele erau rezolvate de îndată de alte persoane. Subiectele rezolvate erau transmise de suspecți unor persoane care dictau răspunsurile candidaților aflați în sălile de examen, care purtau dispozitive electronice cu cască disimulată. Sumele de bani obținute de la candidații promovați erau împărțite între toți cei implicați, în funcție de rolul fiecăruia în acest angrenaj, precizează procurorii. 47 de percheziții domiciliare au avut loc vineri în acest dosar, în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială.
1: Mirela Dădăcuș, mulțumim! Meteorologii au emis în această dimineață două alerte cod galben. Una se referă la intensificări ale vântului, cealaltă la averse torențiale, grindină și vijelii. Până diseară la ora 23, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridional și de Curbură, vor avea loc intensificări ale vântului cu viteze cuprinse în general între 50 și 70 de km la oră. Totodată, până diseară la ora 20, este în vigoare o alertă cod galben de furtuni, care vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, dar și zona Ilfov și municipiul București. Intensificarea atmosferică se va manifesta prin averse torențiale, intensificarea ale vântului, vijelii, descărcări electrice și posibil grindină de mici dimensiuni. Acum, valorile termice ale orei. La stația Băneasa a Administrației Naționale de Meteorologie se înregistrează 22 de grade, la Craiova 25, la Timișoara 24 de grade. 21 de grade se înregistrează la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade la Iași. Potrivit Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
3: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela

0: www.dadacuș.rfi.ro.
1: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine v-am găsit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și despre cea europeană, astăzi aplicat pe zona de dezvoltare rurală, pentru că vrem să vorbim despre soluții pentru acest domeniu, cel al dezvoltării rurale, și interesant este și mă bucur că avem aici în această emisiune trei exemple extrem de relevante vis-a-vis de dezvoltarea rurală. Așadar, împreună cu noi astăzi la Rural sunt doamna Corina Ene, este deputat și fost primar al comunei Căbești din județul Bihor. Bine ați venit la RFI, mulțumesc!
2: Bună ziua și dumneavoastră și ascultătorilor noștri și mulțumesc pentru invitație!
1: Împreună cu noi este și domnul Gheorghe Damian, care este primarul comunei Ciugut din județul Alba, o comună deja celebră, aș spune, la nivel european. Bine ați venit, domnule primar Damian, vă mulțumesc pentru prezență.
3: Săruna, bună ziua, bine v-am regăsit și
1: mulțumim.
3: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: Mulțumim că sunteți cu noi. Împreună cu noi este și domnul Cristian Laza, care este primarul comunei Sân Martin, este din județul Bihor, o comună la fel de celebră, cel puțin la nivelul țării, pentru că în jurisdicția comunei se află, după cum poate știți, Băile Felix, de exemplu. Bine ați venit, domnule primar, vă mulțumesc de asemenea pentru că sunteți cu noi.
4: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
1: Așadar, doamna Corina Ene, dumneavoastră spune că aveți o poveste specială, în sensul în care ați venit din mediul de business, din câte înțeles, sau dintr-o zonă de la o multinațională, ați preferat și ați ales să candidați să și câștigați primăria unei comune din județul Bihor, nu?
2: Da, așa este. Nu chiar lucram pe zona de business, dar nu ca și business privat, ci eram practician în insolvență, manager, și ultima firmă în care am lucrat este o corporație, de fapt, una dintre cele Big Four,
1: cum le spunem, da.
2: Da. Dar să știți că experiența pe care am avut întotdeauna experiențe cu firme ajunse în insolvență. Fie că era vorba de reorganizare, fie că era vorba de faliment, de multe ori, din păcate. Și atunci, oarecum se aseamănă și comuna mea, acolo unde eu am fost primar, cu această zonă, pentru că tot de reorganizare a fost vorba și acolo, și de a o pune pe picioare sau pe drumul cel bun.
1: Care au fost, acum privind retrospectiv, care au fost principalele elemente, da, dacă vreți, care au dus la o dezvoltare a comunei până la urmă? Cum ați gândit-o și ce ați făcut concret, să zicem, așa, ca să fie de la început interesant?
2: Încă este în curs de dezvoltare. Uh-huh. Eu mă bucur că astăzi sunt alături de doi oameni care oarecum mi-au fost modele, să știți, în munca mea pe care am avut-o în cei 4 ani, pentru că înainte de a candida căutam niște comune dezvoltate, niște comune care au primari destoinici și care și-au făcut treaba, să spun așa, pe mai simplu. Și comuna Ciugud este acolo cap de listă și ca și notorietate, dar și ca și dezvoltare. Și să știți că de multe, după aceea l-am descoperit și pe colegul meu, Cristian Laza, din Bihor, și la fel am făcut echipă, să spun așa, sau l-am copiat în sensul cel bun, sau ne-am întrecut în proiecte cât am fost primar, pentru că nu trebuie să inventăm, asta e, cred, o lecție pentru toată lumea, nu trebuie să inventăm noi, fiecare personal, când ajungem în administrația locală sau ca primar, niște modele de dezvoltare. Sunt deja comune care s-au dezvoltat și este foarte important să avem dialog cu acei oameni și să fim deschiși de a copia, dar în sensul cel bun, de a ne duce. Pentru că amândoi, și le mulțumesc pe această cale, amândoi mi-au arătat deschidere întotdeauna, de fiecare dată când, nu știu, am avut o întrebare pentru ei și aveam curiozități despre un proiect la Ciugut, școala, dar nu numai, au fost și altele, mi-au arătat deschidere și m-au ghidat, să spun așa, și mi-au fost de foarte mare ajutor.
1: Reținem că e nevoie de, hai să
2: spunem,
1: de colaborare și de niște oameni care să inspire până la urmă.
2: Exact.
1: Să o salutăm și pe colega noastră, Mihaela Gherghișan, este corespondent RFI România la Bruxelles. Bine ai revenit, Mihaela, mulțumesc că ești cu noi.
5: Bună ziua!
1: Imediat facem un tur, așa, cu invitații noștri și ajungem și la Bruxelles. Domnule Gheorghe Damian, Comuna Ciugut, cum s-a spus, este extrem de cunoscut atât în România, eu spun că și la nivel european. Am citit câte ceva, se spunea în acel material realizat împreună cu dumneavoastră că atunci când ați venit primar, Comuna avea undeva un buget de câteva zeci de mii de euro, astăzi este ajuns la 2 milioane de euro, dar nu doar bugetul contează, contează dezvoltarea ei, n-a spune explozivă, ci constantă și, și bine, bine dozată. Care au fost, să spunem, principalele lucruri care, pe care le-ați făcut și care trebuie făcute pentru dezvoltarea rurală?
3: Cred că nu mai este niciun secret în ziua de astăzi că satul românesc renaște nu doar prin infrastructură, renaște în special prin servicii de calitate. Și când spun servicii de calitate, trebuie să ne punem în locul unei familii tinere. Pentru că satul românesc are viitor atunci când are familii tinere. De asta în România mor, statisticile arată că în fiecare an mor aproximativ 9 sate prin fenomenul de îmbătrânire. De ce îmbătrânesc satele? Pentru că tinerii aleg să plece de acolo spre centrele urbane. Și atunci ne punem întrebarea de ce o familie de tineri s-ar stabili în Ciugut sau în oricare alt sat. Și o familie de tineri se întreabă prima dată ce condiții de viață am eu acolo. Am apă, am canal, am gaze, apoi ce infrastructură rutieră am și care sunt legăturile mele cu principalele centre urbane, după care se întreabă unde îmi duc copiii, ce grădiniță, creșe, școală am, la ce nivel sunt dotate, nu știu ce rezultate au copiii acolo. Și următoarea foarte importantă, următorul aspect foarte important este sănătatea. Ce fac eu dacă cineva mi se îmbolnăvește din familie, cum arată dispensarul, ce servicii medicale am și cât de aproape și cât de repede pot să ajung la servicii medicale de calitate. După care, sigur, apar celelalte servicii sociale, culturale și așa mai departe.
1: Dar în cazul dumneavoastră, scuzați-mă, la Ciugut, a mai apărut un lucru și anume ei pot găsi chiar locuri de muncă în comună. Am văzut că aveți eu l-aș numi un, corect, nu e, o zonă economică, nu? Dacă pot să o numesc așa.
3: Da, o zonă extrem de dezvoltare economică.
1: Extrem de dezvoltată, vă rog.
3: Industrial. Așa este. Încă din 2002, de când am fost eu la niște cursuri în Germania, aveam ideea și am văzut acolo cât de mult se bat primarii pentru a atrage investitorii. Atunci am înțeles, de fapt, cât de important este parteneriatul acesta public-privat, adică mediul privat este cel care îți aduce bunăstare și îți rezolvă problemele sociale. Atunci nu aveam majoritate în Consiliu, dar în 2004, după ce am avut majoritatea în Consiliu, am început dezvoltarea unei zone economice care acum se întinde pe vreo 40 de hectare. Avem peste 1500 de locuri de muncă, avem investiții serioase în derurare și, practic, este motorul financiar al comunei noastre. Este cel care, cumva, ne dă independență, ne asigură predictibilitatea și, cumva, putem să ne creăm o viziune fără să depindem foarte mult de mediul politic. Această zonă industrială ne asigură și confortul în atragerea fondurilor europene, asigurându-ne tot timpul cash flow și nu numai TVA-ul neeligibil pentru a putea scrie proiecte ambițioase. Tot această zonă economică ne permite astăzi să investim 10 milioane într-o școală nouă, mult mai mare, pentru că cealaltă pe care am inaugurat-o chiar când a venit pandemia ne-a rămas mic.
1: Cred că îmi putea vorbi două emisiuni cu dumneavoastră, dar trebuie să, și o să vă mai invităm cu siguranță, dar trebuie să mergem și la invitații noștri ceilalți. Cu precizarea că am citit că în zona economică de care vorbiți, în această toamnă va fi inaugurată o nouă fabrică, este o fabrică de aproximativ, înțeleg, 150-200 de milioane de euro ca investiție. E o fabrică unei companii.
3: Este peste 170 de milioane de euro. Este cea mai modernă și mai mare fabrică de acest gen din Europa, sigur din sud-estul Europei, dar se pare că și din Europa. O investiție cu capital 100% românesc, o investiție privată, care sigur aduce multă bunăstare nu doar în comuna Ciugut, ci și în județul Alba.
1: Bun, ne întoarcem la dumneavoastră. Domnule Cristian Laza, spuneam mai devreme, comuna Sânt Martin este foarte apropiată de municipiul Oradea, are în subteritoriul ei Băile Felix, e o zonă extrem de populară în România, dar la fel spuneam că sunt zone și comune și localități care, chiar dacă au nu niște o apropiere de anumite orașe, nu își valorifică potențialul. Dumneavoastră ați reușit acest lucru. Se datorează Băilor Felix sau sunt și alte elemente care intră în discuție, domnule primar?
4: În primul rând aș dori și eu să vă salut și să vă felicit că, iată, participăm la o emisiune în care colegi, oameni de toată isprava, atât doamna deputat Corina Iene, care nu mai are nevoie de nicio prezentare pentru că are o prestație impecabilă, cât și domnul primar de la Ciugut, care face lucruri minunate acolo, și cred că acestea sunt lucrurile care ar trebui prezentate în țara noastră. În ceea ce privește investițiile din comunitatea noastră, vă putem spune că încă din momentul în care am venit la primărie am conștientizat că accesarea fondurilor europene este oarecum singura șansă de dezvoltare. Am reușit să accesăm undeva la 100 de milioane de euro fonduri europene, peste 30 de milioane fonduri guvernamentale și eu o spun în permanență, să ferească Dumnezeu comunitățile de primari care stau prin birouri, că sigur nu vor obține nimic și nu vor reuși să facă lucruri frumoase pentru comunitățile lor. Reiterez și eu ceea ce a spus domnul primar de la Ciugut, este foarte important parteneriatul cu mediul de afaceri. Administrațiile publice locale, pe lângă amenajarea infrastructurii, are obligația de a crea acel climat favorabil investițiilor, acel teren fertil. Acest parteneriat între administrația publică locală și investitori este absolut necesar și este dătător de speranță în ceea ce privește investițiile în comunitatea respectivă. Și noi avem peste 2000 de firme pe raza comunei. Sigur, suntem o comună mai mare cu 15.000 de locuitori, anual ne vizitează undeva la 300.000 de turiști și lucrul acesta dă un alt imbold situației economice. Dar lucrurile sunt clare și parteneriatul administrației locale cu investitori este primordial, dar și accesarea fondurilor europene. Este o iluzie să considerăm că o comunitate se poate dezvolta din venituri proprii. Fondurile europene au fost absolut necesare și cred eu că în continuare trebuie să ne bazăm pe aceste surse de finanțare.
1: Către ce ați direcționat, domnule primar, fondurile europene cu precădere? Sau care sunt domeniile în care au fost făcute proiecte cu fondurile europene? Nu știu, școală, pe zona de infrastructură rutieră? Cam către ce s-au dus banii?
4: Eu provin din turism, înainte să fiu primar am fost 10 ani director de hotel și am avut oarecum o frustrare în ceea ce privește dezvoltarea turistică din comuna noastră. Consideram că trebuie să se facă mult mai multe lucruri pentru turism. Din acest punct de vedere am intrat în forță în ceea ce înseamnă dezvoltare turistică. Am reabilitat cele două stațiuni, Băile Felix și Băile 1 Mai, ambele prin finanțări europene. Am investit undeva la 20 de milioane de euro în stațiuni. Dar, bineînțeles, este foarte important și învățământul și sănătatea. Încercăm în momentul de față să mergem pe partea de agrement. Suntem în lucru cu un aquapark, cu un parc de aventură și lucruri care vin oarecum la pachet cu dezvoltarea infrastructurii. Am construit și noi 3 unități de învățământ de la zero, o grădiniță, o școală primară, iar acum cu un liceu suntem în proporție de 50% la execuție. Toate aceste lucruri vin în contextul în care trebuie să ne asigurăm niște finanțări. Bineînțeles, finanțările europene sunt la îndemână, nu chiar pentru oricine, pentru că trebuie să ai o eligibilitate, trebuie să ai o viabilitate a proiectului și noi, fiind o comună mare, având peste 2000 de firme, ne-am încadrat. Chiar nu am pierdut nicio oportunitate de accesare a fondurilor europene.
1: Bun, mulțumesc, cum spuneam, o să ne întoarcem și la dumneavoastră. Mihaela Gherghișan de la Bruxelles, te rog câteva remarci legate de zona aceasta de dezvoltare rurală și iată de 3 exemple avem de data aceasta pozitive, trei localități care au reușit să se dezvolte. Ne dorim să fie cât mai multe în România și de ce nu în Uniunea Europeană. Te rog, Mihaela.
5: Da, ar fi trebuit să fie majoritatea așa la 20 de ani de la aderare.
1: E adevărat.
5: La Uniunea Europeană, pentru că să ne uităm cum s-au ridicat alte țări la timpul lor, fără a vrea neapărat să facem o comparație, dar Spania, Irlanda, Polonia, care tot așa au avut o dezvoltare rurală și regională foarte joasă la început și care au reușit să se ridice foarte bine, nu la 20 de ani, ci la 10 ani după aderare. Deci la anul România face 20 de ani. Cei mai frumoși bani pe care i-a văzut sunt în trecut. După 2027 nu vor mai fi bani?
1: Sau vor fi mai puțini?
5: Aproape deloc. Deci pentru dezvoltare rurală, de la 6,7 miliarde pentru 7 ani, România scade la 1 miliard.
1: E un semnal.
5: Deci tu îți dai seama?
1: E un semnal, sigur că da. Mă întorc în studioul de la București. Doamna Corina Ene, încă o dată, dacă ne uităm la exemplele pozitive și ați fost acolo, ce contează până la urmă? Un plan, fondurile europene sau naționale, nu? Niște priorități care trebuie luate în calcul. Cum ați procedat?
2: Da, vă pot răspunde, pentru că mi-am dat seama că prima oară nu v-am răspuns complet
1: nimic,
2: la întrebare. Spre deosebire de colegii mei care au comune, într-adevăr, aproape de municipiile reședințe de județ, comuna Căbești este la 70 de kilometri de Oradea. Este într-o zonă de deal munte, este cu 1750 de locuitori, deci n-am putut să aplic toate ideile bune pe care acolo la ei au funcționat și la Căbești. De ce? Pentru că nu
1: era o situație diferită.
2: Este o situație diferită.
1: Și
2: atunci, când am intrat în primărie, ca să vă dați seama, era un singur angajat, funcționar public, ploua în primărie, nu internet, nu calculatoare, nu nimic. Toate clădirile din comună, școală, grădiniță, dispensar, erau într-o stare accentuată de degradare, să spun așa, cu egrasie, cu ploua peste tot în clădiri. Da? Deci lăsate în paragină de pe vremea, nu știu, de dinainte de 90, sigur, nu s-au mai adus îmbunătățiri. Și atunci am zis cu ce încep. Am nevoie de oameni, da? Pentru că proiectele le facem, spunem noi de multe ori, le facem pentru oameni. Eu sunt de părere că proiectele le facem cu oameni, în primul rând, da, pentru oameni, dar cu oameni. Și atunci primul lucru a fost să-mi caut niște tineri. Care tineri au rămas în comună cu studii superioare? Pentru că iar avem o problemă. Majoritatea care se duc la o facultate, că vorbim de Oradea, de Cluj, din zona noastră, de Timișoara, rămân acolo. Se întorc cei care, nu știu, din diverse motive, fie că n-au avut șanse acolo, fie că viața a fost altfel pentru ei și s-au căsătorit și au făcut o viață în comună. Și atunci astfel de tineri eu am găsit acolo și am angajat la primărie. După aceea am externalizat tot ce se putea externaliza legat de servicii, pentru că eu n-am avut noroc de bani, să spun așa. La noi toate taxele de pe toate cele 5 sate ale comunei pe un an de zile se ridica la 100.000 de euro. Da? Deci nu ne achitam salariile sau curentul electric de pe rețeaua publică. Și atunci, neavând nici bani, neavând nici oameni, am început cu aceste lucruri, am externalizat și m-am concentrat într-adevăr pe atragerea de fonduri. Am atras atât fonduri europene, cât și fonduri guvernamentale și acelea ne-au fost de foarte mare ajutor. Bugetul comunei, când eu am ajuns primar, era undeva la 700.000 de euro și l-am lăsat după 4 ani de primărie la 11 milioane de euro. Total, proiecte implementate, semnate contracte și viitoare care încă se implementează la Căbești, sunt în valoare de peste 15 milioane de euro. Dar v-am spus, sunt atât proiecte guvernamentale, cât și pe fonduri europene. Pentru că, da, am avut noroc să mai prind încă acest ciclu financiar când s-au alocat multe fonduri pe zona rurală. Și mi-am dat seama că, da, pe lângă infrastructură, că n-aveam apă. Vara era secetă, n-aveam nici apă. Aveam rețea veche de apă, dar nu vara, când era mai mare nevoie, n-aveam apă. Am făcut un program acolo și am accesat fonduri acolo pe Angel Salini. Acum este în implementare, că și aici am lucrat 4 ani pentru a face acel proiect și pentru a intra efectiv având și fonduri, deci având și surse de finanțare. Asta în cazul fericit, că sunt și comune care n-au beneficiat sau n-au avut acces, n-au prins finanțare.
1: Așa mult?
2: Pentru că prima oară faci o expertiză tehnică, după aceea niște studii hidrologice, după aceea faci un studiu de fezabilitate, după aceea faci un proiect tehnic, după aceea accese și finanțare, stai după finanțare un an de zile, semnare de contracte. Toate durează. După aceea în licitație mai stai un an, că mai ai oameni care îți contestă licitația și te duci pe contestații, te judeci și așa mai departe. Deci a început proiectul. Eu am început să lucrez în 2020 la documentație și a început efectiv cu autorizație de construire și finanțare. Finalizarea licitației publice a început în acest an, în luna martie. Acum aproape jumătate este implementat. Spre surpriza plăcută, am nimerit o firmă, zic așa, un constructor care se ține de treabă și care își face treaba, pentru că și acest lucru este foarte important. Am renovat școală, am renovat primărie, am digitalizat, am renovat dispensarul medical, am făcut o capelă mortuară, pentru că, din păcate, este mai folosită decât un cămin cultural în ziua de astăzi la comună. Am renovat grădinița. Pe toate clădirile publice pe care le-am găsit în comună, am întocmit proiecte. Fie că sunt în curs, și acum sunt 3 clădiri pe PNRR și AFM, fie că sunt depuse proiecte și obținute finanțări, dar sunt amânate, cum sunt cele pe AFM, de exemplu, pe 2 clădiri în jur de vreo 6 milioane de lei, am obținut finanțare și pentru o sală de sport și din buget local am mai făcut pe zona de sport un teren multifuncțional pentru tineri și un parc. Curtea școlii, de fapt, am transformat-o într-un parc local, să spun așa, care este deschisă tuturor celor din comună. M-am axat foarte mult pe educație, dar la școală, pe lângă faptul că am creat infrastructura, nu știu, am făcut și altceva. Le plăteam și în continuare se ține acest proiect cursuri gratuite copiilor de pian, de chitară, pe partea de instrumente muzicale. Aveam trei instrumente de pictură. După aceea am zis, eu nu am posibilitatea să aduc aici și să dezvolt un parc industrial, că nu îmi permite zona, dar ce pot să fac? La noi există doar agricultura aceea de subsistență, să spun așa, și creșterea animalelor, deci la fel.
1: Mici ferme,
2: pentru nevoile mai mult ale cetățenilor, și mai sunt niște ferme, mai sunt bovine, oi, care încă, cât ori mai fi și aici subvenții și cât o să-i mai ajute pe agricultori, dar puțin, pentru că la fel nu e zona de câmpie să ai multe terenuri de cultivat, e zona de deal, munte, mai multe dealuri și mai multe fânețe decât terenuri arabile. Și atunci am mers și pe zona de turism. N-am avut foarte mulți bani, că iar mă întorc la bani. Acolo nici n-am avut fonduri de unde să, pe ce linii de finanțare să accesez, și am amenajat trasee de cicloturism, trasee cu tematică, că am găsit o specie de rac care era cercetată de niște cercetători și atunci am amenajat un traseu cu această tematică. Am încercat să aduc lumea să descopere.
1: Au venit oamenii,
2: au început să vină cu autocarele. Așa, lucru care până atunci nu se discuta, pentru că nu era deloc Căbeștiul, nu exista
1: pe nicio hartă
2: ca punct turistic, pentru că n-aveam nimic. Și atunci m-am gândit, n-avem o peșteră, da? În stânga mea era o comună cu peșteră, comuna Roșia, destul de dezvoltată pe zona turistică, și mai era comuna Râmetea cu peștera Mezia, și ea cunoscută. Dar eu n-aveam. Și atunci am încercat să creez. Am făcut o tabără de sculptură, mi-amintesc, în primul an, cu un festival care a avut un mare succes, Cultfest se numește, și am zis, ideea de la care am pornit cu acea tabără de sculptură a fost să creez un nou obiectiv turistic în comună, adică să fac un parc de sculpturi în aer liber. De acolo ne-am dus spre tabără de pictură, spre festival, am atras oarecum atenția și au început să se dezvolte pensiuni în zona. Pentru că asta era, de fapt, economia mea de acolo, să zic așa, sau ceea ce puteam eu să dezvolt acolo. Țin minte că am organizat cursuri de puncte gastronomice locale spre să zic, dezamăgirea mea, n-am reușit să conving pe nimeni să-și deschidă, deși insist în continuare că în zonă este loc pentru așa ceva și pentru că lumea din urban simte nevoia. Nu toți au norocul să aibă bunici în zona rurală. Și atunci asta le-am putea oferi cu un punct gastronomic local, să vină, să mănânce o masă de duminică în familie. N-am reușit să-i conving pe nici pe localnicii din comuna mea, nici pe cei din zonă. Au fost foarte sunt foarte reticenți. De ce? Pentru că spun, păi ne trebuie atâtea avize ca și la un restaurant. Și ei deja îl iau pe nu în brațe, știți? Și nici nu-i ajută întotdeauna instituțiile, să știți, să-i ajute, nu să-i încurce. De multe ori avem această abordare de a încurca mai mult de a ajuta.
1: Mai spun o dată, trebuie să mai facem o emisiune împreună cu toți. Vă rog, domnule Damian, mă întorc la dumneavoastră. Mai dați-ne câteva repere, pentru că experiența cea mai bogată este la dumneavoastră și la Ciugud. Cum ați, încă o dată, cum ați gândit prioritățile? Ați plecat de la educație, ați mers în paralel cu ceea ce numiți parteneri economici, cum a fost dezvoltarea, să zicem? Și mai dați-ne, vă rog, un reper, cum vedeți mai departe, că pare că nu mai Cociugut, cel puțin, pare că nu mai e comună, e deja un... ar trebui să intre în mediul urban, a spune, din multe puncte de vedere. Nu știu dacă vă doriți lucrul acesta. Vă rog, vă ascultăm.
3: Da, noi suntem o comună, să spunem așa, urbanizată, dar nu ne dorim să fim niciodată oraș. Ne mândrim cu titlul acesta de rural, de sat. Iubesc satul românesc și cred că satul românesc are o șansă în a se dezvolta. Cred că dezvoltarea satului românesc ar trebui cumva mers pe mai mult viziunea de dezvoltare, strategia de dezvoltare a unei comunități. Nu se poate baza doar astăzi facem apă, mâine facem asfalt, poi mâine facem canalizare, după aceea facem școli. Nu, trebuie mers în paralel. Pe de altă parte, trebuie foarte clar să stabilești obiectivele realiste și să vezi ce surse de finanțare poți accesa pentru a-ți îndeplini țintele. Sigur că un rol important îl are în tot puzzle-ul acesta administrația publică. Și administrația publică trebuie să înțeleagă că trebuie să trecem printr-o transformare foarte, foarte rapidă. Vedem că tehnologia a venit peste noi, că digitalizarea, transformarea aceasta digitală este cumva un fenomen și n-ar mai trebui să fie doar punctual în țara aceasta. Sigur, eu tot timpul am spus că transformarea digitală trebuie gândită de sus în jos și nu fiecare primărie să investească, dar noi am încercat să lansăm câteva concepte și câteva strigăte la nivel național, gen satul inteligent, tocmai pornind de la transformarea digitală a satului inteligent, școală inteligentă, primărie fără hârtii, da? Scoaterea cash-ului de pe piață, adică omul trebuie să înțeleagă că nu mai umblăm cu banii la noi, ci umblăm cu cardul sau cu telefonul și toate transformările, toate se fac doar de pe telefon și de pe calculator. Că transformarea digitală poate să aducă economii mari la bugetul de stat și la bugetul local și inclusiv prin reducerea de personal, că transformarea digitală înseamnă să ai orice document la două clicuri, dar asta înseamnă să ai în spate baze de date și securitate cibernetică foarte bine pusă la punct. Și desigur, trebuie, așa cum spunea și doamna deputat, să exploatăm potențialul fiecărei localități. Nu toate comunitățile sunt ca Ciugudu și ca colegului lângă un pol urban, sunt unele în marginea județului și atunci trebuie să vedem cum echilibrăm aceste disparități. Dar cred cu tărie că trebuie să ai viziune, trebuie să ai o strategie sănătoasă, trebuie să ai o echipă de oameni bine pregătiți care să înțeleagă toate aspectele astea și apoi înseamnă foarte multă muncă, foarte mult sacrificiu și de ce nu am avut perioade după evenimentul colectiv când am avut nevoie de curaj, pentru că la nivel instituțional s-a creat un blocaj, nimeni nu mai vrea să-și asume nimic de teama să nu cumva să ajungă după gratii. Dar avem nevoie și de curaj în anumite decizii.
1: Doar o întrebare suplimentară. Ați vorbit despre un proiect numit Primărie fără hârtii. Unde se află proiectul? Adică e implementat, e în curs de, sau dacă ne-ați făcut curioși cu această provocare?
3: Ca să vă faceți o idee, noi din 2011 avem un pachet integrat de softuri. Atunci am implementat și am fost prima comună din România în care taxele se plăteau pe calculator, se plăteau pe o platformă digitală. La ora actuală avem 4 instrumente digitale de plată și nu doar de plată, de interacțiune cu primăria. Din 2011 toate actele care intră și ies în primărie sunt stocate într-o arhivă digitală. De la apariția semnăturii digitale, toți colegii mei au semnătură digitală, iar de la COVID din 2020 toți consilierii au semnătură digitală pusă la dispoziție de instituția noastră. La ora actuală toate documentele pe care noi le procesăm sunt în format digital, exceptând autorizațiile de construcție. Acum avem un proiect câștigat la ADR Centru pe care inclusiv acest aspect îl facem să fie digital. Adică colegii, tot din 2011, orice cetățean își poate obține, de exemplu, un certificat fiscal în 3 secunde. Intră pe platformă, dă două clicuri și are direct de la distanță, adică nu trebuie să se deplaseze până la primărie.
1: M-ați lăsat fără cuvinte, desigur, dar mă bucur că auzim astfel de progrese pe care, iată, ați reușit să le faceți.
3: Știți că vă întrerup și nu vreau să vă las fără cuvinte, este o normalitate. Lucrurile astea se întâmplă foarte bine în alte țări. Ceea ce mă deranjează pe mine e că noi avem doar niște insule de transformare digitală în țara aceasta. Am cheltuit o groază de bani, o căruță de bani europeni de a dezvolta soluții care stau blocate în anumite zone, când cu bani mult mai puțin, dacă aveam o instituție cu o viziune și cu o dorință clară de a face lucrurile astea, dezvoltam niște soluții digitale de la nivel central, iar noi, administrațiile publice, instituțiile deconcentrate, ne legam pe această coloană vertebrală, măduva spinării precum nervii spinali. Era destul de simplu, adică nu trebuie să și pe de altă parte gândiți-vă că noi avem în România IT-și foarte buni, adică nu trebuia să cheltuim atât de mulți bani pe soluții care din păcate nu merg. Și mai avem o altă problemă, avem de exemplu ghiseu.ro, o soluție foarte bună,
1: bună. Am folosit-o.
3: Dar nu avem instituțiile care să oblige primăriile, celelalte instituții să se înroleze acolo, de teama ca partidul să nu-și deranjeze primarii, directorii și așa mai departe. Ori progresul acesta nu poate să se realizeze decât cu reguli foarte clare, bine stabilite și obligații. Și dacă nu se întâmplă, cu sancțiuni.
1: Perfect. Nu, e foarte bine că ne-a spus și când lucrurile acestea vin de la un domn, pe la un primar care a demonstrat că se fac, că se pot face, sunt cu atât mai valoroase și mai importante și de reținut și de făcut, până la urmă. Mergem la domnul Cristian Laza. Domnule Laza, pentru că suntem aproape de finalul dialogului nostru și a discuției noastre, vă rog, spuneți-mi ce vă preocupă acum, să zicem, iată, ca primar și ca, până la urmă, și desigur și cetățean al comunei Sânt Martin, o comună specială, a spus, o comună mare, așa cum ați spus mai devreme.
4: Sigur, continuarea tuturor proiectelor este o prioritate pentru noi și considerăm că lucrul acesta se va finaliza în viitorul apropiat. Avem câteva proiecte mari în lucru, dar aș reveni și eu un pic la partea de digitalizare, pentru că mă gândeam așa, într-o comună, la un moment dat eram sceptic că poate să aibă o anvergură importantă. Știți că și în comuna Sânt Martin, undeva la 70% din activitatea noastră, eliberări de documente, peste 70%, se face în mediul online. Am ajuns deja să eliberăm și autorizații de construcții, documentații de urbanism, tot în online. Adică cred că se pot realiza lucrurile astea și oamenii sunt deschiși. Sigur, trăim în era digitală și nu ar trebui să ne mire lucrurile astea, dar iată, și într-o comunitate rurală se pot întâmpla lucruri. Avem în fiecare zi undeva între 30 și 40 de comunicări online, zilnic, online cu comunitatea noastră. Uh-huh. Eliberări de documente, certificate fiscale, certificate de urbanism și lucrul acesta îți îmbunătățește activitatea, pentru că este mult mai ușor să faci în online toate lucrurile astea, să câștigi timp pentru munca propriu-zisă la verificarea documentațiilor și să poți în timp util să trimiți cetățenilor informațiile dorite. Pentru toată lumea este de câștigat pe această cale și sper să se dezvolte cât mai mult la nivel național, pentru că da, întâmpinăm această problemă, oricât am încercat să ne digitalizăm, oricât am încercat să facem pași înainte, dăm de colaborarea cu alte instituții care este de-a dreptul precară, adică sunt instituții care sunt corigente la capitolul digitalizare.
1: Am înțeles.
4: În ceea ce privește depopularea statului românesc este altă problemă pe care trebuie să o privim cu seriozitate. Nu trebuie desfințate finanțările rurale, nici de la guvern. Este atât de criticat programul Angel Salini. Nu. Satul românesc nu trebuie abandonat. Sigur, și eu și colegul de la Ciubut avem norocul să fim în proximitatea municipiilor. Dar ce fac comunele la 40-50 de metri? Și în aceste condiții, eu am, predecesorii mei, am creat un program pentru a menține tinerii în comuna noastră. Există legea 15 pentru atribuirea terenurilor cu titlu gratuit tinerilor care doresc să-și construiască case. Ei bine, noi am atribuit undeva spre 2000 de parcele, și eu și vă spuneam și predecesorii mei, tinerilor până în 35 de ani, care nu au proprietate, care doresc să-și construiască o casă, și lucrul acesta a contat enorm. Astăzi avem încă vreo 5 cartiere în plus, cu toate utilitățile, apă, canal, gaz, tineri care sunt motorul comunității.
1: Bun, bun, bun, bun exemplu. Mai e vreun pic de agricultură în Sân Martin, chiar și, să zicem, cu ferme mici, sau e pe cale de dispariție, domnule primar?
4: Foarte, foarte puțină, pentru că valoarea terenului aici este foarte mare, a fost valorificat imobiliar, s-au construit case. V-am zis, zilnic eliberăm aproximativ 40 de documentații de urbanism. Este urbanizată comuna, dar mai sunt câteva... câțiva cetățeni care mai fac agricultură, zootehnie, pe care îi încurajăm. Că e o bucurie să mai vezi câteva vaci pe pășune și, cum spunea colega mea, oi, oameni care mai doresc să facă agricultură sănătoasă pentru noi.
1: Bine, perfect. Te rog, Mihaela Gherghișan, scuze, astăzi am vorbit mai puțin cu tine de la Bruxelles. Cum e din acest punct de vedere de ceea ce ne spun invitații noștri la Bruxelles, de fapt, lângă Bruxelles, înțeleg că nu locuiești.
5: Oh, da, stai să comparăm comparabilul. Aici, practic, nici nu mai există sate. Deci, în accepțiunea noastră, nu, de ceea ce înseamnă sat. Europa vestică, deci de la granița polono-germană încoace, nu mai există sate. Asta okay. Știi că am mai vorbit și dezvoltarea este una uniformă în toată țara. Că e Germania, că e Belgia, că poate în Franța, dar mult mai puțin cât în România. Și atunci n-ai cum să le compari și din cauza asta, da, ai dreptate să o întrebi, și din cauza asta dezvoltarea rurală începe să, și din cauza asta, nu numai din cauza asta, începe să dispară din prioritățile de finanțare europeană. A, că poți să le mai... Că ar putea și Belgia, de exemplu, să folosească banii de dezvoltare rurală, dar nu neapărat în ideea de a avea, de a aduce oamenii înapoi acasă, ci un alt sens, dacă vrei, știi?
1: Da, da. Aici, dar, după cum vine vesti...
5: Într-adevăr, în Franța mai sunt cazuri și știm că asistăm acolo la o așa numită deșertificare a satelor, unde au atras doctori români, unde au atras profesori cu foarte mare greutate, dar care n-au stat, au încercat pe vremuri să reducă taxele sau chiar să le elimine total pentru 5 ani, pentru cei care vreau să se mai instaleze în
1: Franța. Și aici o discuție, cum atragi specialiști în mediul rural, e adevărat, n-am apucat.
5: Lasă să, specialiști, un doctor cu stetoscop,
1: profesor și medici,
5: de multe ori.
1: Exact.
5: Nu, și la ei e o mare problemă, dar asta vine din alte. Adică știi cum e, nu putem compara deloc, pentru că asta vreme cât.
1: Ok, atunci
5: îmbrățișăm... În Europa există, da, competențe naționale legate de sănătate, educație, tot ce vrei, fiecare s-a organizat cum știa el. Trebuie făcut.
1: O concluzie de la doamna deputat Corina Ened. Toate aceste lucruri ne spun că se pot face progrese. Se poate face dezvoltare. Am trecut un pic în revistă felul în care s-au făcut aceste realizări. Care e concluzia dumneavoastră, doamna? Și acum poate aveți, iată, și o privire de la București până la urmă, și asta contează, nu?
2: Da, privirea de la București nu e la fel de bună ca și cea de la Căbești. Să știți că eu zic că dezvoltarea României poate să se facă de jos în sus, nu invers. Desigur, unele măsuri ar fi bine să vină de sus, cum vorbeau și colegii mei, dar dacă nu se va face fiecare cărămidă, non-tărim de acolo de jos, n-avem cum să avem o construcție sănătoasă. Pot veni reguli și reguli instituite de la nivel central dacă nu-i cine să le aplice. Deci oarecum este nevoie de un echilibru. Este nevoie de implicare, de seriozitate, de responsabilitate, dar implicare reală. Da? Implicare reală din partea fiecăruia acolo la locul lui să-și facă treaba pe bucățica lui. Pentru că dacă își face doar la nivel central, să zicem, da, deși aici instituțiile cred că se descurcă mai rău decât unele exemple de bune practici din local. Desigur, și în local avem și alte exemple și de nu așa bune practici, să spun așa. Dar eu, în primul rând, spuneam atunci când mă motivam să candidez, pentru că n-a fost ușor să iau această decizie să renunț la ceva mai bun în detrimentul a ceva mai rău profesional, vorbind și material.
1: Da, sau ceva necunoscut, nu știați, intrați
2: într-o zonă
1: necunoscută.
2: Eu am avut un vis să ajung să lucrez în insolvență la cel mai înalt nivel, am ajuns, adică nu m-am dus acolo dintr-un eșec, nu m-am reîntors la mine în comună după ce am avut un eșec. Ba mai mult mi-am construit acel vis pe care l-am avut eu de mic copil și m-am dus după ce mi-am construit acel vis, m-am dus în comunitate să dau din el, da? Să dau înapoi comunității niște lucruri pe care mi le-a dat și pe care mi le-a oferit ca să ajung eu să-mi îndeplinesc visele. Și îmi doream atunci să mă conving în primul rând pe mine, după aceea pe restul, da? Că prima oară așa cred că trebuie să facem toți, că se poate. Să nu mai stau pe margine și să fiu un critic în mediul online și un hashtag rezist, cum ziceam eu pe vremea aceea, și să critic tot sistemul administrativ politic din România și câte lipsuri avem noi și ce de vină sunt politicienii, și am zis hai să iau, să intru în teren, să văd cum e. Chiar nu se poate și se poate. Dar trebuie, v-am spus, să existe dorință în primul rând, să existe implicare reală, să existe seriozitate și responsabilitate din partea tuturor. Și eu vă mulțumesc.
1: Deputat Corina Enea, fost primar la Căbești, în județul Bihor, a fost în studioul RFI. De asemenea, le mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi, domnul Gheorghe Damian, primarul comunei Ciugud din județul Alba, și domnului Cristian Laza, primarul comunei Sânt Martin din județul Bihor. Cu noi a fost și Mihaela Gherișan, colega noastră. Cred că a fost o emisiune cu totul specială, pentru că am văzut și am auzit cum se pot face lucruri bune în România. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
0: Jurnal Rural European. Comisia Europeană a publicat lista finaliștilor ediției 2026 a premiilor europene pentru producția ecologică. Juriul, format din reprezentanți ai organizațiilor profesionale din agricultură și ai altor instituții europene, a selectat 21 de operatori ecologici din 12 state membre. Cei mai mulți dintre finaliști provin din Austria, țară care monopolizează categoria cel mai bun restaurant sau serviciu alimentar organic. Câștigătorii celor 7 premii vor fi anunțați la 23 septembrie, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Bruxelles cu ocazia Zilei Europene a Agriculturii Ecologice, potrivit unui material de informare al DG Agri. În ediția din acest an, România nu are niciun finalist. În cadrul reuniunii Consiliului Ministrilor Agriculturii de săptămâna trecută, România și Slovacia au solicitat aprobarea reducerii populațiilor de urși până la un nivel considerat optim din perspectiva echilibrului ecologic și a siguranței publice, după modelul aplicat în cazul modificării regimului de protecție a lupilor. Populația de urși bruni este estimată oficial la aproximativ 11.500 de exemplare în România și 2.500 în Slovacia, iar autoritățile din cele două state propun reducerea efectivelor la aproximativ 4.000, respectiv 800 de exemplare. Potrivit publicației Euractiv, mai multe state membre și-au exprimat sprijinul pentru solicitarea formulată de cele două țări. Comisia Europeană va prezenta la începutul lunii iulie o strategie pentru sectorul zootehnic din Uniunea Europeană, potrivit agenției Agence Europe. Conform proiectului consultat de sursa citată, inițiativa este motivată în principal de scăderea efectivelor de animale din statele membre și de provocările legate de protecția mediului. Sectorul zootehnic european generează aproape 40% din valoarea adăugată agricolă a Uniunii Europene și realizează anual o cifră de afaceri de aproximativ 400 de miliarde de euro. La sfârșitul lunii aprilie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care solicită Comisiei elaborarea unei strategii pentru zootehnie, bazată pe date și axată pe inovare, agricultură de precizie, precum și pe stimularea creșterii productivității și a sustenabilității sectorului.
6: Un raport publicat recent de Comisia Europeană în contextul creșterii prețurilor îngrășămintelor chimice prezintă exemple de bune practici în domeniul gestionării nutrienților, susținute de statele membre prin planurile lor strategice. Iată câteva dintre acestea. Portugalia promovează fertilizarea organică a terenurilor agricole printr-o ecoschemă destinată fermierilor care înlocuiesc sau reduc utilizarea îngrășămintelor sintetice folosind surse precum gunoiul de grajd, biomasa forestieră sau alte tipuri de îngrășăminte organice. Sprijinul este acordat pe două niveluri, unul pentru situațiile în care fertilizarea organică reprezintă cel puțin 25% din fertilizarea totală și un nivel superior, acordat atunci când ponderea acesteia ajunge la minimum 50% în funcție de necesarul de azot și fosfor al culturilor stabilit printr-un plan de gestionare a nutrienților. Bulgaria a introdus o ecoschemă prin care sprijină anual fermierii implicați în acțiuni de refacere și îmbunătățire a calității solului. Intervenția se bazează pe două practici care pot fi aplicate alternativ sau în combinație: încorporarea culturilor verzi în sol și utilizarea îngrășămintelor organice și a amelioratorilor de sol. Totodată, fermierii trebuie să aibă un plan de gestionare a nutrienților aprobat, întocmit de un consilier tehnic, pentru a asigura o aplicare echilibrată a acestora. În Flandra, Belgia, două ecoscheme sprijină agricultura de precizie prin utilizarea tehnologiilor digitale și a echipamentelor ghidate prin GPS, astfel încât îngrășămintele și produsele de protecție a plantelor să fie aplicate doar acolo unde este necesar, în cantitatea potrivită. Obiectivul este reducerea consumului de inputuri și diminuarea presiunii asupra mediului. În Polonia, o schemă ecologică dedicată agriculturii carbonului și gestionării nutrienților promovează practici care urmăresc creșterea conținutului de materie organică din sol pentru îmbunătățirea structurii și fertilității acestuia, precum și a capacității de retenție a apei și a nutrienților. Printre măsurile care aduc fermierilor plăți suplimentare se numără înființarea culturilor intermediare de iarnă, elaborarea și respectarea unui plan de fertilizare, inclusiv cu o opțiune de corectare a pH-ului solului, diversificarea culturilor, incorporarea paielor în sol, lucrările minime ale solului și măsurile de reducere a emisiilor de amoniac. Fermierii pot combina mai multe practici pentru a atinge pragul minim de eligibilitate. Cehia sprijină exploatațiile agricole printr-un angajament multianual destinat îmbunătățirii gestionării nutrienților, în special a azotului și fosforului. Schema urmărește optimizarea raportului dintre aportul și consumul de nutrienți. Fermierii sunt obligați să elaboreze și să respecte un plan de gestionare a nutrienților la nivelul întregii exploatații, să utilizeze datele provenite din analizele de sol și să justifice dozele de fertilizare în funcție de necesarul culturilor. De asemenea, programul de sprijin impune reguli privind aplicarea azotului mai stricte decât cerințele legale de bază.
0: Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
2: Președintele Coreei de Sud va fi prezent la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Obiectivul acestuia este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire, iar premierul interimar al României, Ilie Bolojan, susține că prețul carburanților vor scădea săptămânile viitoare. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii, iar la București se înregistrează 24 de grade. Președintele Coreei de Sud va fi prezent la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie, anunță un oficial de la Seul. A precizat că președintele se va întâlni în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și va participa la un summit cu un grup de lideri ai unor state din regiunea Indo-Pacifică, inclusiv Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia la mai puțin de un an de la investire. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat act de demisia premierului și a mulțumit că și-a asumat guvernarea țării. Șefa statului moldovean mai spune că și-ar fi dorit mai multă implicare și prezență din partea lui Alexandru Munteanu privind reforma fiscală și reforma salarizării.
3: Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece. Reformele sunt dificile. Multe lucruri s-au început bine și s-au depus eforturi mari. Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate. Nu cred că au existat contradicții, cel puțin aceste lucruri nu au fost exprimate și expuse. Și eu și domnul Munteanu am lucrat și lucrăm pentru cu onestitate și cu integritate. Și eu m-am condus de integritate și corectitudine în toată munca mea de-a lungul timpului, inclusiv atunci când a fost foarte complicat, atunci am continuat, nu am renunțat.
0: Maia Sandu, președinta Republicii Moldova. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile viitoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultări cu companiile de distribuție în condiții

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
2: Întreaga regiune Sankt Petersburg a fost lovită de un atac masiv cu drone ucrainiene, au anunțat autoritățile locale ale Federației Ruse. Un exemplar al declarației de independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit. Iar premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române, iar meteorologii au emis o avertizare nowcasting valabilă chiar la această oră de cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița, unde sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală se înregistrează 26 de grade. Metropola rusă Sankt Petersburg, inclusiv portul de la Marea Baltică, pe unde Rusia exportă petrol, și regiunea Leningrad din jur, au fost lovite vineri noaptea de un atac masiv cu drone ucrainiene, informează autoritățile locale conform agenției Reuters. Dan Andreșescu relatează.
3: Guvernatorul din Sankt Petersburg a comunicat doar despre un atac la scară mare, dar nu a dat detalii. În schimb, portalul local de știri Bumanga a relatat că la terminalul petrolier al orașului cu 6 milioane de locuitori s-a declanșat un incendiu. Guvernatorul regiunii Leningrad, de altă parte, a afirmat că dronele au lovit portul Vysotsk din Golful Finlandei, la circa 170 de kilometri nord-est de Sankt Petersburg. Instalațiile de acolo asigură transportul de petrol, cereale, cărbune și gaze naturale lichefiate. Guvernatorul mai anunță că în întreaga regiune au fost doborâte 72 de drone. Ucraina și-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni. Sankt Petersburg, situat la circa 900 de kilometri de frontiera ruso-ucraineană, a mai fost atacat cu drone. Printre obiectivele vizate de Ucraina s-au aflat un terminal petrolier și o navă militară acostată în timpul Forumului Economic Internațional din iunie.
0: Dan Andreșescu, mulțumim! Un exemplar al declarației de independență a Statelor Unite ale Americii a fost descoperit de un voluntar la Arhivele Naționale ale Regatului Unit al Marii Britanii. Cercetătorul studia documentele unei nave capturate de Marina Britanică în secolul al XVIII-lea, informează Associated Press, citată de news.ro. Cercetătorii de la Arhivele Naționale Britanice au identificat documentul ca fiind un exemplar rar din primele zile al actului de fondare al Americii, tibărit la doar câteva zile după semnarea originalului, la 4 iulie 1776. Copiile au fost făcute pentru a răspândi vestea că cele 13 colonii nord-americane rebele rupseseră legătura cu Marea Britanie. Premierul interimar Ilie Bolojan susține că prețul carburanților va scădea în săptămânile următoare. Premierul interimar a făcut declarația după consultările cu distribuitorii în condițiile scăderii cotațiilor internaționale. Guvernul are în vedere însă o nouă schemă de plafonare a prețului la motorină dacă tarifele de import nu vor scădea, mai precizează Ilie Bolojan.
4: Avem o liniște relativă în Golf și așa cum vedeți pe piețele internaționale, prețul barilului de țiței a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. În baza discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanții companiilor care operează în acest domeniu, am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziționat în urmă cu 10-15 zile la prețurile mari se vor epuiza în zilele următoare și vor intra cu produse care au fost achiziționate la prețuri mult mai mici. Pe cale de consecință, începând din aceste zile, treptat vom vedea o scădere a prețurilor la combustibili, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de prețurile care au fost în piață înainte de luna martie. Din punctul meu de vedere, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului înspre finalul lunii iulie.
0: premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi celebrăm Ziua Crucii Roșii Române. În anul 1876 s-a înființat Societatea de Cruce Roșie din România și a primit recunoașterea Comitetului Internațional al Crucii Roșii. În prezent, Crucea Roșie Română se află sub înaltul patronaj al Majestății sale Margareta, custodele coroanei române. Cu această ocazie, Majestatea sa Margareta a reamintit istoria și scopul acestei organizații de ajutor.
1: Familia regală a stat alături de Crucea Roșie Română încă de la fundarea sa, la 4 iulie 1876, în timpul domniei regelui Carol I. Regina Elizabeta, regina Maria și regina mama Elena s-au implicat cu devotament și abnegație în acțiuni umanitare ale Crucii Roșie Română, fără teamă de război, mizerie sau boală. Astăzi, voluntarii noștri continuă cu pasiune și devotament misiunea înaintașilor lor, în spiritul principiilor fundamentale ale mișcării internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie.
0: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei române. Acum, datele meteo.
2: Meteorologii au emis o avertizare now casting de cod portocaliu pentru județele Prahova și Dâmbovița. Aceasta este valabilă în jurul orei 15. Sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și grindină. La această oră în capitală, termometrele arată valoarea de 26 de grade Celsius. La Craiova 28 de grade, la Timișoara 26. Cluj-Napoca 22 de grade Celsius, Sibiu 23, la Iași 24 de grade, iar conform autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius.
5: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
6: Festivalul Sonoro Musicland continuă în această vară cu ediția a 8-a, în perioada 17-27 iulie, cu 16 concerte, jam sessions și ateliere muzicale pentru copii, care vor avea loc în Sibiu, Avric, Porumbacul de Sus, Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Clădirile spectaculoase din orașe, bisericile fortificate și curțile pensiunilor din satele de pe colinele Transilvaniei vor deveni, timp de 11 zile, un impresionant salon de muzică de cameră, în care va fi celebrat patrimoniul saxon din România. Biletele sunt disponibile pe musicland.sonoro.org. Festival prezentat de Banca Transilvania și Visa, recomandat de RFI România. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: RFI.

0: RFI este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250 aniversări a Zilei Independenței Statelor Unite. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi sănătate, bunăstare și succes, spune președintele Federației Ruse. Și premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj cu aceeași ocazie. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Iar Ucraina transmite un răspuns la întrebările țării noastre referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. În acest weekend, astăzi, a avut loc pe Calea Victoriei o expoziție cu automobile Trabant. Colegul nostru, Dan Andreșescu, a discutat cu câțiva dintre ei. La această oră, la stația București-Băneasa, se înregistrează 17 grade Celsius. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, l-a felicitat astăzi pe omologul său american, Donald Trump, cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Independenței Statelor Unite. Într-un mesaj postat pe site-ul Kremlinului, Vladimir Putin a transmis: semnarea declarației de independență a Statelor Unite nu numai că a marcat începutul națiunii, dar a devenit și o piatră de hotar importantă în istoria lumii. Rusia i-a sprijinit atunci necondiționat pe coloniștii americani în lupta lor de eliberare de sub dominația britanică. Liderul de la Kremlin a evocat momentul în care Rusia și Statele Unite au fost aliați în două războaie mondiale și împreună au eliberat omenirea de ororile nazismului, precum și rolul lor vital în ulterior în construirea temeliilor noi ordini mondiale moderne. Dar nu a menționat războiul rece, notează Ager Press. Totodată, Vladimir Putin și-a exprimat încrederea în stabilirea unor relații constructive, echitabile și reciproc avantajoase între Moscova și Washington. Îți doresc ție, Donald, și celor dragi, sănătate, bunăstare și succes, fericire și prosperitate tuturor cetățenilor americani, a mai transmis președintele Federației Ruse. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii. El a evidențiat parteneriatul strategic cu Statele Unite și colaborarea în interiorul NATO. De 250 de ani, Statele Unite reprezintă un simbol al libertății, al democrației și al egalității de șanse, notează Bolojan pe Facebook. Premierul interimar și-a exprimat încrederea în viitorul relațiilor româno-americane. Declarația de independență a Statelor Unite a fost adoptată pe 4 iulie 1776. Potrivit Ager Press, din 1941, în timpul mandatului de președinte al lui Franklin Delano Roosevelt, data de 4 iulie a fost marcată drept Ziua Națională a Statelor Unite Americii. Președintele Coreei de Sud va participa la summitul NATO de la Ankara, organizat în perioada 7-8 iulie. Un oficial de la Seul a precizat că pe agenda președintelui se află programată o întâlnire în capitala Turciei cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Totodată, el va participa la un summit de grup cu liderii unor state din regiunea Indo-Pacifică, precum Japonia, Noua Zeelandă și Australia. Oficialul a adăugat că obiectivul președintelui este să realizeze o cooperare între industriile de apărare din Coreea de Sud și țările aliate. Ucraina a transmis un răspuns la întrebările României referitoare la drona care a explodat în portul Constanța. S-au pierdut comunicațiile cu 4 drone navale și nu a existat control, a răspuns partea ucraineană. Incidentul a fost cauzat de războiul electronic al Rusiei, se mai arată în răspuns. Îl ascultăm pe ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, într-un interviu la TVR Info.
2: Din răspunsul pe care l-am primit de la partea ucraineană, mi s-a confirmat ceea ce deduceam și noi tehnic, că microprocesorul, cel care controlează diverse decizii ale dronei, are și o secvență de preprogramare manuală pentru anumite scenarii. Am cerut ca în lista de scenarii să mai fie adăugată o condiție care spune foarte simplu: dacă senzorii de pe dron, care are comunicație operatorul din Ucraina la ea, că nu are, conștientizează local că poziția este în apere teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță. Asta este o garanție tehnică, pentru că și dacă este bruiat semnalul, adică dacă operatorul militar din Ucraina nu mai are canal de comunicație cu drona pentru a o evita, a dirija ieșirea din apere teritoriale, ea, la 12 mile marine de țărm, știe cu eroare de sub un metru că se află în apele teritoriale și au o decizie locală, autonomă, să se autodetoneze. Îi spun că s-a pierdut comunicația cu drona în seara de dinainte la 250 de kilometri de țărmul românesc, că au avut două canale de comunicații redundante și a fost o situație nepreîntâlnită în care s-a pierdut comunicația pe ambele canale, că n-au mai avut control asupra dronei. Drona era programată să se detoneze, cele patru drone, că au fost patru drone, erau programate să se detoneze între orele 10 și 11, fiecare la câte o anumită oră.
0: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Străzi deschise, București, promenadă urbană, continuă și weekendul acesta cu o ediție dedicată patrimoniului, artei și automobilelor de colecție. Pe Calea Victoriei a fost organizată o expoziție de automobile Trabant, fabricate în Germania de Est între 1957 și 1991. Deși a dispărut de mult de pe liniile de producție, Trabantul continuă să adune în jurul său o comunitate dedicată de pasionați. Astăzi, proprietarii și colecționarii păstrează vie povestea uneia dintre cele mai cunoscute mașini ale Europei de Est. Dan Andreșescu a discutat cu câțiva dintre ei.
1: Am venit cu un Trabant 601.
3: De cât timp îl aveți? Care-i povestea mașinii?
1: Cred că l-am de vreo 20 de ani. A venit soțul într-o zi, hai să-ți fac o surpriză de ziua ta, și a venit cu un Trabant. A zis, au, eu nu știu să conduc această mașină. Cu timp am învățat și o îndrăgesc foarte mult.
3: Ce particularități au aceste mașini? Văd că schimbătorul de viteze este la volan.
1: Da, una din caracteristici este schimbătorul de viteze la volan și faptul că benzina este în amestec cu uleiul.
3: Care e proporția de ulei care se pune în benzină?
1: 10 cu 10.
3: Asta e și motivul pentru care dau mai mult fum decât alte mașini.
1: Exact. Asta este caracteristica acestei mașini.
4: Astăzi am venit cu unul din cele două Trabanturi pe care le am. Este ultima versiune scoasă de fabrica din Zwickau înainte de reunificare. Mai precis e din 1990, cu motor de 1100 cm3, Polo, răcire pe apă. Varianta clasică de motor, spre deosebire de cealaltă mașină pe care o mai am, cu motor de 600 de centimetri cubi, răcire cu aer, amestec de benzină, da, fără pompă de ulei, fără pompă de benzină, cum era celălalt. Dar astăzi am venit cu acesta.
3: Dacă le aveți pe amândouă, putem spune că acesta cu motor de Polo se conduce aproape ca o mașină modernă față de celălalt?
4: Depinde de reperul de modernitate. Ca o mașină modernă, gen Dacia din anii 80, pentru că are cutie de viteze cu schimbătorul în podea. E adevărat, fără servo, dar în rest ca o Dacia din anii 80.
5: Astăzi la eveniment am venit cu un Trabant din 81.
3: De ce ați ales un Trabant?
5: Aceasta a fost o mașină, să zic, moștenită de la tatăl meu și pot să zic că o îndrăgesc cu mare drag și cu timpul, că tot așa, toată lumea mă întreabă de ce ai ales un Trabant. Dacă ar fi să aleg eu singurica acum, parcă tot un Trabant aș alege.
0: Un reportaj realizat cu multă pasiune de colegul nostru Dan Andreșescu. Acum, meteo! '17 grade la stația București Băneasa, 28 de grade la Craiova, 27 la Timișoara, la Cluj-Napoca 22, la Sibiu 23, la Iași 25 de grade. Acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 24 de grade Celsius.
6: Salut, Zirec!
7: Salut, Billy!
6: Ah, tu nous filmes?
8: Oui, c'est pour Rosa. Ce s'est întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
7: Ah, oui!
8: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
7: Portant?
6: Oui, c'est par là!
7: Ah, je les vois!
9: Des nouvelles du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
10: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Zilele caniculare aduc cu ele și greșeli care ne trimit direct la medic. Intrăm de la 38-40 de grade afară, în magazine, cu 21 de grade Celsius. Bem apă foarte rece când suntem în cinci și lăsăm medicamentele în mașină la soare. Diferența mare de temperatură este un șoc mult prea mare pentru inimă și imunitate. Rezultatul, migrene, amețeli, răceli de vară și chiar leșinuri, explică la RFI medicul Mihai Mara, medic primar, medicină de familie și președintele Patronatului Medicilor de Familie Cluj, invitatul emisiunii Sănătatea FM de astăzi. Ascultați!
2: Se întâmplă în corpul nostru, se întâmplă multe. Acum, ce se recomandă și recomandă toți medicii este că atunci când folosim aerul condiționat, să nu fie o diferență așa de mare între temperatura de afară și cea din încăpere. Adică dacă afară sunt 35 de grade, să nu facem în încăpere 22 de grade. Este o diferență mult prea mare de temperatură. Se recomandă de obicei cam 5 grade diferență, 8 grade diferență, dar nu așa 14-15 grade, este mult prea mare diferența și mult prea mare șocul. Evident că ne place, venim de la căldură de afară, intrăm într-un magazin și e răcoare, ne place, dar nu este bine să stăm așa de mult în acel mediu cu diferența așa de mare de temperatură. Chiar nu este bine deloc. Sunt multe mecanisme de adaptare. Sistemul cardiovascular încearcă să se adapteze la noile temperaturi și e un pic de lucru pentru sistemul circulator. Câtă vreme stai o oră, să zic, ești în căldură, după aia vii într-un mediu cu aer condiționat la o temperatură mult prea joasă decât cea recomandată de medici, după aia iarăși mergi în căldură, este un stres destul de mare pentru organism acest lucru. De aia ar trebui cele două temperaturi, cea de afară și cea cu aer condiționat, să fie un pic mai apropiate.
1: Putem face șoc termic?
2: Se poate face și șoc termic, evident. De aia spuneam că diferența trebuie să fie mai mică între ce avem afară și ce avem în casă la aer condiționat. De aceea nu se recomandă să ne deplasăm sau să ieșim, să stăm afară în soare când sunt căldurile cele mai mari. Trebuie să ne ferim, să ne protejăm.
1: Domnule doctor, am întâlnit foarte mulți oameni răciți în perioada aceasta și întrebarea mea este de ce răcim vara, deși afară este cald, chiar foarte cald.
2: Nu știu unde ați întâlnit, la mine la cabinet chiar a scăzut numărul de viroze, deci foarte puțin oameni răciți. O explicație ar fi aceasta a folosirilor, metodelor de răcorire. Deci diferențe mari între temperatura de afară și cea din casă de la aer condiționat. Vii de afară un pic transpirat, în tricou, în pantaloni scurți, stai într-un aer condiționat care face prea frig, face, cum am spus, 21-22 de grade, este prea mare diferența și atunci te expui la o diferență foarte mare de temperatură, aer rece, iar sistemul imunitar are de suferit, da, și nu te apără chiar cum ar trebui. Pe de altă parte, ești transpirat, deschizi geamul, stai în curent, la fel, este o diferență de temperatură, cerebrul curent care este blamat pentru foarte multe boli și dureri. Și mai ar fi referitor la aparatele de aer condiționat, faptul că nu toată lumea le curăță. Ar trebui o dată pe an, o dată pe sezon curățate, există soluții cu care se curăță, pentru că acolo în el există lichid, există, mai face condens, mai face apă și este un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iar în momentul în care tu îl pornești și aparatul suflă aerul, în cameră suflă cu microb cu tot. Și atunci ar trebui o dată pe sezon. Există spray-uri și soluții care putem face fiecare dintre noi acasă sau la locul de muncă, însă recomandat ar fi ca o firmă care se ocupă cu mentenanța acestor aparate să vină o dată pe an să curețe profesional aceste aparate. Noi am curățat la cabinet și nu a fost ceea ce ne așteptam. Noi am crezut că vine și la fel dă cu un spray și e gata, dar a fost un sistem foarte complicat, curățat cu apă, cu detergenți, cu astea trebuie făcute.
1: A spus că la dumneavoastră, la cabinet, aveți un număr redus de oameni răciți în această perioadă.
2: Da.
1: Presupun că au crescut alte patologii. Cu ce probleme au venit oamenii în ultimele zile?
2: Problemele care apar vara, și anume crește numărul de boli diareice, de probleme gastrointestinale, vărsături și... astea. Cam astea ne frecvente vară decât în sezonul rece. Am avut și probleme legate de statul în curent, nevralgii și, da, pot să spun că era și un pic răcit pacientul. Da, dar așa, per ansamblu nu. Per ansamblu, nu. Acum nu am atâtea răceli cum sunt toamnă, dar sunt cauzate fix de această diferență mare de temperatură.
1: Această diferență mare de temperatură impune o ajustare a tratamentului, mă refer la cei cu probleme cardiace, cu diabet sau cu alte afecțiuni, trebuie să vină mai des la cabinet în această perioadă?
2: Nu spun că ar trebui să vină mai des, pentru că a veni mai des înseamnă să ieși, să umbli prin căldură până la cabinet. Și
1: nu este recomandat. Dorit,
2: adică recomandăm să pacienții cronici, cu boli cronice, să limiteze deplasările, mai ales în timpul zilei când sunt călduri foarte mari. De aceea preferăm să vină dimineața la primele ore, când e mai răcoare și aerul e mai respirabil. Evident că căldurile acestea mari reprezintă un stres suplimentar pentru organismul lor, care necesită timp mai îndelungat de adaptare. Bolile lor se pot compensa și atunci, pe lângă sfaturile generale, acele de asta în casă, la umbră, în locuri coros și hidratare, unele tratamente evident că vor trebui ajustate. Căldura aceasta mare, temperaturile care ne au fost până la 36 de grade, în alte localități din țară au fost până 42, din câte am înțeles, căldura scade tensiunea, de exemplu, și atunci un tratament antihipertensiv trebuie un pic ajustat pe timp de vară. Pacientul știe să-și monitorizeze tensiunea și dimineața și seara, de exemplu, își măsoară tensiunea și în funcție de valorile tensionale, anumite medicamente le poate reduce doza, de exemplu, să le înjumătățească sau dacă scade prea mult tensiunea, să nu le bea o perioadă până trece acest val de căldură.
1: Am înțeles. Aceste variații de temperatură pot declanșa și migrene?
2: Da, pot să genereze migrene, stare de rău, greață, amețeală, palpitații, crampe musculare, o stare de neliniște, atacuri de panică, să simți că nu-ți mai funcționează cum trebuie mintea, de exemplu, că aș mai avea o ceață, nu te poți concentra. Deci sunt multe, multe probleme care pot să apară în aceste zile.
1: Și atunci este indicat, apropo de crampele musculare, este indicat să luăm în această perioadă suplimente, de exemplu, magneziul, despre care se spune că previne crampele musculare și stările de oboseală?
2: Se pot lua suplimente din farmacie, se poate lua magneziu. Sunt săruri de rehidratare care se pot folosi pentru că transpirăm foarte mult și atunci avem nevoie, pe lângă apă și de mineralele pe care le pierdem, putem consuma apă minerală. Vedeți că fiecare, dacă ne uităm pe sticla de apă minerală, vedem compoziții diferite în funcție de firmă, în funcție de varietatea de apă pe care o vând, și ne-ar ajuta. Deci pe lângă apa de la robinet, apa minerală sau apă minerală plată ne ajută să ne refacem rezervele de minerale, da.
1: Mai este valabilă pe timp de canicule?

0: magie, cineva ar fi vrut să revadă locul respectiv. Dar probabil că în ochii fiecăruia dintre noi, lucrurile respective nu pot să spun altfel decât că au ceva magic. Nu sunt definite, răul este ceva estompat cu care se poate relaționa tot așa pe o altă vibrație. Tragedia respectivă nu lovește, nu ai datele pentru a-i percepe dimensiunea și impactul.
1: Dar cred că este și o chestie de loc, pentru că împreună cu o colegă de la Cluj, Oana Ilovan, noi ne-am ocupat și de, să vedem dacă există așa ceva, la cei care au fost deportați în Siberia. Și unii erau, într-adevăr, copiii care au fost deportați, dar evident că în cazul lor nu a existat așa ceva. Asta și pentru că condițiile de trai au fost
0: probabil
1: diferite.
0: Că erau
1: totuși, aici,
0: mai...
1: în Bărăgan, sigur, la început a fost dramatic pentru toată lumea, pentru că oamenii ăștia au fost efectiv aruncați în câmp, fără nimic. Și cei care au fost norocoși au avut provizii de acasă, s-au descurcat, dar unii au fost luați efectiv doar cu bagaje. Nu neapărat cei din satele din Banat, pentru că acolo le-a fost mai ușor, dar au fost foarte multe familii deportate din orașele, precum Drobeta, Turnul Severin, din Reșița, că au fost și de acolo luați, cei care erau tot așa considerați posibili dușmani ai poporului, și oamenii aceștia au fost luați cu geamantane, cu haine și atâta tot, că ei n-aveau porc de unde, dacă stăteai la bloc sau într-o casă în oraș și nu aveai porc, nu aveai făină, nu aveai grâu să o iei cu tine, să ai acolo. Și efectiv ei s-au trezit în plin câmp, fără nimic. Dar a existat o solidaritate în suferință între acești oameni și, într-adevăr, s-au ajutat acolo și oamenii au supraviețuit. Și, sigur, la un moment dat și autoritățile au venit, le-au adus apă, le-au mai adus diverse produse acolo ca să nu moară de foame. Dar apoi, în momentul în care s-au construit aceste sate, sigur, deci cei deportați le-au construit, chiar familiile întregi cu copii, cu bunici, toată lumea a participat la această activitate, în momentul în care s-a constituit satul, în care s-a solidificat, să spunem așa, comunitatea respectivă, care sigur era conștientă de faptul că era pedepsită și că se afla acolo ca o pedeapsă din partea statului, și atunci asta le crea o solidaritate de grup, o solidaritate a comunității respective. Și relațiile dintre ei au fost excepționale, adică s-au înțeles foarte bine, deși erau de etnii diferite, chiar și de statut social diferit, pentru că au fost și medici aduși acolo, mai ales cei din orașe, într-adevăr au fost profesori, învățători, medici, notari. Iar ceilalți erau pur și simplu țărani, dar s-au înțeles excepțional, s-au ajutat, și asta poate le-a creat un anume sentiment, mai ales pentru copii care se jucau în această comunitate care avea grijă de ei, de toți. Probabil că au simțit altfel lucrurile acolo și mai ales părinții lor au încercat să îi ferească de, să-i protejeze, să îi ferească de tot de partea asta de rău adus de regim, și evident mai ales cei care erau mai mici, pentru că cei care erau la o vârstă puțin mai mare, adică, eu știu, 12-13 ani, erau conștienți totuși că lucrurile nu erau așa cum trebuie, dar cei care erau mult mai mici și nici nu știau altceva foarte, adică nu avuseseră timp să trăiască în altă...
0: Da, nu aveau alte repere.
1: Exact, și asta i-a ajutat oarecum să se atașeze de
0: Bărăgan. Locul respectiv.
1: Dar eu cred așa, pentru că și eu sunt de acolo, că și Bărăganul are un fel de magie, dacă ajungi să-ți placă să te simți, nu știu, eu mă simt acasă acolo și îmi place tipul ăsta de regiune, așa, de câmpie, când arde soarele vara, deci înțeleg că are un anume farmec.
0: Sunt niște cadre acolo unde te opriți în mijlocul câmpului, este destul totuși de dezolant, așa, nu prea înțelegi, pare că ești în... mijlocul pustietății și că nu este absolut nimic de jur împrejur, așa, cale de univers.
1: E adevărat că uneori mergi

0: nu știu, 10, poți chiar mai mult, 15 kilometri, să nu fie niciun sat, să nu fie nimic, să fie câmpul gol, așa.
1: Da.
0: Și să nu fie... Bine, acum mai sunt pomi, pentru că, mă rog, s-au reîmpățit terenurile și au început oamenii să planteze pomi, să mai apară. Dar mult timp, și mai ales în perioada asta comunistă, era terenul exclusiv pentru agricultură. Și atunci, într-adevăr, mergea așa, era pustiu și arid.
1: Da.
0: Dar tocmai, nu știu, mie îmi place, e ceva ce, poate pentru că am copilărit acolo, deși am copilărit mai spre zona asta aproape de București, unde sunt și mici dealuri și voi, deci nu e așa plat, dar da, nu știu, mie mi se pare că are un anume farmec Bărăganul.
1: Da, bineînțeles, indiferent de natura locului, dacă acolo ai deschis ochii, ai crescut, ai format, te atașezi, este inevitabil. Și această nostalgie păstrată unui loc care de fapt era un loc de condamnare, de pedeapsă, de chin, de, nu știu, de tragedie pentru cei care percepeau lucrul la dimensiunea adevărată, iată, poate să trezească și un sentiment ăsta cald. Până la urmă, vedeam și în evocările acestor martori, fiecare își aducea aminte de cum se îngrijeau părinții mai mult de ei. Un episod acolo cu o cărămidă încălzită și evocată de cineva și pusă ca să poți să treci. Eu nu-mi imaginez cum poți să trăiești o iarnă în Bărăgan, într-un bordei. Trebuie să fie totuși ceva extrem. Adică să stai într-o groapă în pământ și acoperită cu ce un acoperiș încropit din ce puteai să faci, trebuie să fie totuși la limită.
0: Da, absolut. Iar poveștile astea sunt multiple, sunt și bogate. Noi n-am putut în film, evident că au fost mici fragmente din povestirile lor, dar o să transcriu toate aceste interviuri și le vom publica într-un volum cu mărturii ale celor care au participat la acest proiect.
1: Dar... Sunt supraviețuitori la propriu.
0: Absolut, absolut. Și
1: experiență
0: acolo...
1: de viață, dincolo de experiența particulară în care impactul politic e clar și evident, dar cum poți să supraviețuiești în asemenea condiții?
0: Și foarte mulți chiar ne spuneau că, de fapt, această experiență i-a călit, i-a făcut mai puternici și că apoi în viață, chiar îmi spunea acest domn Petrică Panduru, după ce am avut premiera filmului, când plecam spre casă, îmi zicea... După ce am trecut prin experiența asta a Bărăganului, tot ce mi s-a întâmplat ulterior în viață, mi s-a părut foarte simplu și deja zicea, mie nu mai e, adică nimic care pare greu, mie nu mi se pare greu după toată această experiență prin care am trecut și care m-a călit pentru întreaga viață.
1: Te formează, îți formează caracterul odată pentru totdeauna. Totuși, trebuie spus că au fost... destui cei care au cedat, sunt 1600 sau ceva de morți înregistrate.
0: Da. Da, sunt mai bine de 1600 de morți, dar asta și pentru că nu apare în film, dar știm din alte mărturii și din documentele oficiale, au fost din cauza condițiilor, mai ales la început, în primele luni, condițiilor de trai, să spun, lipsa apei potabile, a făcut să apară diverse
1: boli, bănuiesc.
0: Boli, da, care pe mulți
1: i-au răpus.
0: Da. Și au mai fost și cazuri de sinucidere, pentru că pentru unii a fost ceva ce nu, peste care n-a putut să treacă, mai ales oameni mai în vârstă sau e un caz tragic, nu ne-a fost povestit nou, dar am citit în alte memorii publicate, al unei femei cu doi copii care s-a aruncat în Bocea, că e unele sate erau aproape de Dunăre, unele sate noi formate de deportați, și s-a aruncat împreună cu copiii în Bocea și s-a înnecat pentru că nu a mai suportat viața pe care o ducea acolo, să trăiască în bordei, să n-aibă ce mânca. Copiii erau mici și ea nu putea să meargă la muncă și efectiv, deși a fost ajutată de ceilalți o vreme, dar fiecare avea problemele lui și atunci ea la un moment dat a simțit că nu mai poate și s-a aruncat în Dunăre împreună cu copiii. S-a mai întâmplat, de exemplu, pentru că erau iernile acelea groaznice în Bărăgan la vremea respectivă, au murit unii oameni înghețați pentru că nu aveau cu ce să-și încălzească casa sau bordeiul. Sau alții care efectiv au murit atunci în 54, când a fost zăpada aceea foarte mare pe 1 februarie 54. Oamenii au fost plecați la muncă și când s-au întors au fost înzăpeziți și au murit efectiv de frig în zăpadă pentru că a fost acel viscol și adică au fost și chestii, tragedii care s-au ținut de natură, nu neapărat de sistemul comunist.
1: Da, contextul era creat de către sistem.
0: Sigur,
1: da.
0: sigur.
1: Asta este evident.
0: Deci au fost și cazurile astea, dar au fost și diverse boli care s-au răspândit printre datorate lipsei apei și igienei, apei potabile și igiene.
1: Da, nu știu dacă s-a urmărit și acest efect neapărat, dar a fost colateral și nu.
0: Bine,
1: bănuiesc că nu au fost foarte îngrijorați.
0: Comuniștilor
1: care
0: nu le păsa de oamenii, dacă, de individ,
1: acolo.
0: Adică nu, pentru regimul comunist nu conta individul. Și atunci, sigur, dacă mai mureau unii, asta este. Pentru ei era important sistemul să supraviețuiască, nu individul. Adică asta e foarte clar și nu doar în cazul ăsta.
1: O masă manevrabilă și care să răspundă la comandă în grup și fără să genereze probleme. Asta era ceea ce era, nu știu, punctul de forță în ceea ce urmăreau ei. Dar, bineînțeles, masa asta de oameni fiind înspăimântată, agresată, violentată, iată, în cazul acesta vorbim despre un disloc de populație, în alte cazuri e vorba de încarcerare direct cu lagărele pe care le cunoaștem și așa mai departe. Au fost foarte multe forme de represiune.
0: Absolut. Da. Asta definește.
1: Ați ajuns cumva la un număr aproximativ care să...
0: De oameni care au fost...
1: Da.
0: Așa cum am mai spus chiar și la acest microfon de mai multe ori, nu există niște statistici absolute, cu numere absolute.
1: Mă gândesc că tot trecând anii lucrurile se mai...
0: Da, deși trec anii, totuși nu se poate și nu cred că vreodată vom fi capabili să spunem exact numărul celor care au căzut victime regimului comunist din România. Numerele sunt aproximative. Sigur, se vorbește, de exemplu, cei care au fost deportați sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu în altă localitate decât cea de reședință, s-ar ajunge undeva la aproximativ 90.000 de oameni, deci dincolo de acest episod al deportării din 51, pentru că au fost deportați și dintr-o anumită zonă în altă zonă, să fie cât mai departe de zona lor de reședință. Cei care au fost încarcerați în închisori și lagăre de muncă, aici numărul poate să fie între 120.000, 130.000, dar poate să fie și o jumătate de milion. Depinde cine avansează aceste cifre. Foarte mulți nu sunt documentați, pentru că erau așa numitele internări administrative și nu existau documente care să demonstreze că au fost închiși. Erau efectiv luați de acasă, duși la, mai ales atunci când s-a construit canalul Dunăre-Marea Neagră, aruncat într-un lagăr de ăsta de muncă și dacă supraviețuia, putea să fie acolo câteva luni, câțiva ani, dacă supraviețuia, ajungea acasă, dacă nu, primea familia la un moment dat informația că nu mai este, dar fără ca lucrurile astea să fie consemnate oficial. Sunt consemnate oficial cei care au trecut prin procese, pentru că atunci s-au făcut procese și, evident, justiția a notat pentru fiecare toate informațiile și atunci pentru aceștia avem informații și știm foarte multe lucruri despre ei, că sunt dosarele care acum se află în arhiva CNSAS, dar pentru cei care au suferit aceste internări administrative, la fel cum este și cazul deportaților, adică și numărul acesta de de asta și spun aproximativ 44.000 de persoane, pentru că statisticile diferă, chiar statisticile securității. Sunt oameni care au fost deportați acolo, așa cum spuneam, pur și simplu întâmplător, care au stat o vreme, apoi au reușit să plece pentru că ei nu trebuiau să se afle acolo. Deci lucrurile au fost puțin mai complexe, ca să spunem așa, și prin urmare statisticile acestea nu sunt niște statistici absolute din nefericire. Deci nu aș putea spune nici acum, după atâta timp, că am un număr exact pentru cei care au fost reprimați, dar pe de altă parte nu e vorba doar de, trebuie să luăm în considerare și familiile acestora, pentru că sigur
1: asta vreau să spun și eu.
0: Deci numărul până la urmă a celor care au fost persecutați este mult mai mare. Inclusiv comunitățile astea de unde au fost deportați, deci cei din Banat, din Oltenia de Vest, dar în satele acelea au fost distruse pentru totdeauna, ca să spunem așa, în momentul în care o parte dintre locuitorii satelor au fost deportați, comunitățile au fost distruse, familiile. De altfel, toate persecuțiile astea au făcut ca mulți să nu mai aibă copii și, prin urmare, a afectat și comunitatea respectivă. Deci nu au fost doar cei care au fost deportați, ci și familiile lor rămase acolo, comunitățile care au fost efectiv distruse, pentru că erau comunități tradiționale de sute de ani care funcționau foarte bine acolo și care au fost distruse de aceste politici de stat represive. Prin urmare, numărul celor afectați este cu mult mai mare decât cei care apar strict în aceste statistici.
1: Am înțeles. Din păcate, nu mai avem decât un minut și n-aș vrea să încheiem acest dialog fără să amintim faptul că pentru munca depusă în cadrul aceleași eveniment care a găzduit această vizionare a filmului Vocea Bălăganului, s-a petrecut și o ceremonie de decorare care v-a vizat în mod direct. Președintele Nicușor Dan v-a acordat Ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler pentru toată această activitate.
0: Da, trebuie să spun nu doar mie și colegul meu Valeriu Antonovici și doamnei Smaranda Vultur, cea pe care am amintit-o și care a inițiat acest demers de cunoaștere și recunoaștere a deportării în Bărăgan, precum și Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan din Timișoara, care a fost constituită în martie 1990 și care la momentul constituirii sale ca asociație a și impus acest termen de deportat, pentru că în documentele oficiale, evident, documentele oficiale comuniste, nu exista termenul de deportat, ci de dislocat. La astfel făceau referire, dar sigur ei au reușit să impună acest termen, care apoi s-a și impus în literatura de specialitate. Nu, acum noi vorbim despre deportări și nu despre dislocări de populație, așa cum apărea în documentele oficiale emise de autoritățile comuniste.
1: Am înțeles. Din păcate, aici trebuie să punem capăt acestui dialog. Sper ca cei care ne-au ascultat să devină interesați de această pagină, poate pentru mulți dintre ei uitată, a istoriei noastre recente, poate într-o viitoare întâlnire, pentru că istoria și studiul ei nu se termină niciodată, asta este evident. Aș vrea să, sau sper să putem vorbi despre o activitate mai ales de informare a celor tineri, venită tot, de ce nu poate, din partea dumneavoastră, și cred că asta ar fi un lucru de interes pentru următorii 15 ani, pentru că cineva trebuie să facă și acest lucru. Încă o dată vă mulțumesc, doamna Claudia Florentina Dobre, pentru tot efortul depus, mulțumesc pentru toate cele spuse în cadrul acestui dialog, tuturor cei care ți-au avut răbdarea să-i ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.